0: Rajan Dabo.
1: Rajan.
0: Na.
1: Rajan.
0: Na.
1: Rajan.
0: Na.
1: Rajan.
0: Asantin. Nina Furaha.